ceva și eu ce lată tot noi lumele Tulumă, vezi că ai lăsat tot noi lumele Tulumă, păi le familie să vă tu cușilom, tu cușilom, păi îți bază cu cușilom, tu pentru n-a căbă un preciu, tu l-a căbă altă tot noi lumele Tulumă, haci cobim, mam, haci cobim, cu n-a căbă un tali, păi si tu l-a căltelo, păi uieci 223%, pues ojalá tú un perro de cárcel, tú la que le cal, no te tú no glumli, colvocho, bella, tú la que le cocho, chima tú colvocho, colvocho, le con un cocho de tú no caer tú lo mo, hachko, min tú la que, hachko, min tú la que, pues 223%, uyes, pues, bichum cota tú la que, ojalá. Pe tu toți de Tulaca, le cotro și mato no glumele Tulumo, vezi în Tulaca le cano telo. Va cabima ne, cavi ce ci, ci cobine, pus bas cu iuci, ci pus cu hac la mu, cu hac la ole, vezi cu tu casa lui eu, Tulaca le cano telo, vezi în Tulaca le ula cu cotro și mato telo, pus cabina ma pe chasiste lo camina ma pe kilo wa camina ma wa baje pues a coge pues mama nik pues va cabanque pues cachup que ta que se me yo va ir ma a co le te va que yo te tu no rumili tu lo enchano u choque pues me gracias casi me meo casi me meo cada temporada baja le bendigo aire, pues tu casa lo yo tu laca le cano tu laca le cocho de tu no rumi tu laca va a chico vintelo.